0: من بودیه نه نه به مکینم تا هم کنیمی مماوا ایورو پاپا می
1: Lo más pegado suena aquí. Música Latina Urbana, el programa más de moda.
2: Ahora proseguimos con Corina Smith y Mike Bahía, Encubiertos.
3: Aquí no.